semenjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah

0: alamat adik kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
0: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
2: Apa?
1: Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kanti ku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus. Kaki reto plus sok rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah ku dak rom. Yolah, ke pangkal Mai. Sanen. Jauh he rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
1: Iyalah Mai. Lah
2: muke ku lah telibes-libes kene rambut keribu pok rom.
1: Iyalah Mai please Mai, kanti ku Mai.
2: Plus.
1: Kunek bener gule-gule tu Mai. Mai. Iyo Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Matailah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih rom. Nah apa dak pok nih rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yuk Mai. Yo Mai. Ada, tak tahu ngapai lah. Yang penting ku pajak meli gula-gula bekenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yuk Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo temen.
1: Mayati Sophia nih.

Menikah di malam minggu nih Spradio, hari Sabtu 10 Oktober 2026 Spradio. Jadi jangan kemana-mana nih kak, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 Resonya. Lihat Iren ngantika hingga jam 12 malam kelas Spradio.